may borom tuba samam nañ dibé ci am dirañu val mayam ni mu zo may borom tuba samam nañ dibé ci am dirañu val mayam ni mu zo may borom tuba samam nañ dibé ci am dirañu val mayam ni mu zo may borom tuba samam nañ dibé ci am dirañu val mayam ni mu zo may borom tuba samam nañ dibé ci am dirañu val mayam ni mu zo may borom